öpdə rüxsarını gördükdə dedi, bu hindu beçədi, məktəbə Qur'an aparır. Kimsə kim geyməyəmi, dan məhəbbətdə kəfən, onu məşhur edər məşhərə.